0: добрався?
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
1: Теория зману.
2: Кажуть, что акулы николи не спять. Правда, гэта альбо міф, прапаную разобраться у ближайшие хвилины разом. Для микрофона Ева Пламенова, и гэта рубрика, якая пролье святло на усе закостянелые мифы. Широко распаўсюджана меркаванне, што акулам незнаёмы стан сну, паколькі для працы жабраў ім трэба ўвесь час заставацца ў руху. Як і іншыя рыбы, акулы дыхаюць, здабываючы кісларод з вады. Доўгі час лічылася, што з-за слабых сківічных цягліц акулы могуць выкарыстоўваць толькі пасіўную альбо праточную вентыляцыю жабраў, калі вада трапляе ўнутр арганізма з улікам, што жывёла рухаецца. Адпаведна, калі б рыба спынялася на месцы, у тым ліку для таго, каб за драмаць, яна бы не прачнулася. Аднак не ўсё так трагічна. На ўзбярэжжы паўвострава Юкатан ёсць цэлая пячора, якую называюць пячорай спячых акул. Гэта унікальнае месца знайшоў у 1969 годзе мясцовы рыбак Карлас Гарсія Кастылья. Ён заўважыў, што акулы заплываюць у гэтую пячору і надоўга застаюцца ў сярэдзіне. У сваім назіранні ён распавёў Рамону Брава, эколагу і дайверу. Пагрузіўшыся ў пячору, яны знайшлі акулу, якая нерухома ляжала на дне і нібыта спала. Аднак навуковыя доказы сну ў акул выявіліся толькі нядаўна. Група навукоўцаў з Універсітэта Заходняй Аўстраліі пад кіраўніцтвам экафізіёлага Майкла Келлі вывучала розныя віды акул, якіх змясцілі ў спецыяльныя акварыумы, што імітуюць звыклыя для іх навакольнае асяроддзе. Акулам давалі электрычную стымуляцыю, і ў пэўныя перыяды яе патрабавалася больш, каб адрэагаваць на раздражняльнік. Паколькі павышаны парог узбуджэння, гэта адна з прыкмет сну ў жывёл, то назіранне дало навукоўцам магчымасць меркаваць аб тым, што ў такія перыяды жывёлы спяць. Вядома, розныя віды гэтых жывёл у ходзе эвалюцыі выпрацавалі свае спосабы адаптацыі арганізма і да адпачынку, і да перапампоўкі кіслароду. Напрыклад, у калючых акул нервы, якія забяспечваюць каардынацыю руху падчас плавання, знаходзяцца не ў галаўным мозгу, а ў спінным, што дазваляе рыбам і плыць, і дыхаць, і спаць адначасова. Існуе таксама гіпотэза, што некаторыя віды акул могуць адначасова плыць і спаць, выключаючы толькі адно паўшар'е мозга. Такім жа чынам, напрыклад, спяць дельфіны і марскія коцікі, калі знаходзяцца ў вадзе. Таму гэта, верагодна, зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: у свеце матораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анкілеўская. Белтэхагляд запускае паслугу «Начны дазор». Яна заключаецца ў арганізацыі індывідуальнага прыёму, падрыхтоўцы абсталявання дыягнастычнай лініі і браніраванні персанальнага часовага калідора для кантроля дыягнастычных работ транспарту ў начны час. Як паведамлі на прадпрыемстве, звярнуцца можна падчас начных змен у аўторак і чацвер з 10 вечара да гадзіны ночы. Паслуга даступная для ўсіх катэгорый транспартных сродкаў. На адзін інтэрвал рэгіструецца толькі адзін аўтамабіль. Лініі абсталявання будуць яго чакаць. Пры запісе неабходна паведаміць супрацоўніку прозвішча, імя, нумар мабільнага тэлефона і ўнікальныя нумары транзакцый з сістэмы АРІП. Паслуга, кошт якой 170 рублёў, даступна на дыягнастычных станцыях у Мінску і ва ўсіх абласных цэнтрах. У сувязі з рэканструкцыяй праезнай часткі зменена схема арганізацыі дарожнага руху ў Мінску на ўчастку Даўгінаўскага тракта да будынка нумар 68 на вуліцы Прыгараднай. Новай схемай прыватнасці прадугледжана змяншэнне колькасці палос руху з 3 да 1 пры перасоўванні ў напрамку вуліцы Прыгараднай. Абмежаванне руху па Старавілінскім тракце на ўчастку ад мясцовага праезду да дома нумар 103 да завулка Чарвякова. Абмежаванне руху па завулка Чарвякова ад дома нумар 23 да Даўгінаўскага тракта. Акрамя таго, перанесены прыпыначны пункт Прыгараднае па няцотным баку Даўгінаўскага тракта. Таксама прадугледжаны перанос пешаходнага перахода на скрыжаванні Даўгінаўскага тракта і вуліцы Пераходнай і яго светлафорнае рэгуляванне. Абмежаванне руху закране пешаходу, веласіпедысту і вадзіцеляў. Сродку персанальнай мабільнасці па няцотным баку Даўгінаўскага тракта за выключэннем участка паблізу прыпынка Прыгараднае. З 23 гадзін 23 ліпеня па 30 ліпеня будзе ўведзена абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па адсотным баку Старавілінскага тракта на ўчастку ад вуліцы Веры Слуцкай у напрамку Нававілінскай. Рух у зваротным напрамку ад Нававілінскай да Веры Слуцкай не змяняецца і будзе ажыццяўляцца штатна. З 25 ліпеня па 27 будзе абмежаваны рух усіх відаў транспарту па вуліцы Мяснікова на ўчастку ад мясцовага праезда будынку нумар 35 да вуліцы Берсана ў абодвух напрамках. Акрамя таго, будзе дзейнічаць забарона на рух пешаходаў і веласіпедыстаў па нерэгулюемым пешаходным пераходзе, што знаходзіцца ў зоне работ. Дзяржаўтаінспекцыя просіць удзельнікаў дарожнага руху ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту.
0: У свеце матораў.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Аліна Змушко стала лепшай спартсменкай адкрытага Кубка Беларусі па плаванні па ачках World Aquatics. Шматразовая чэмпіёнка і рэкардсменка Беларусі, медалістка Кубка свету, удзельніца алімпійскіх гульняў, рэкардсмен краіны на дыстанцыях 50, 100, 200 метраў брасам. З'яўляецца ўраджэнкай Гомельшчыны, а дакладней мястэчка Калінкавіча. Яна была заўсёды вельмі актыўнай, таму да 6 гадоў бацькі адправілі дачку ў басейн недалёка ад

дома. Старэйшая сястра яе таксама захаплялася гэтай дысцыпліны, а мама была кандыдатам у майстры спорту. Першая цяжкасць на шляху да сусветнага прызнання стала ў яе яшчэ ў 5 гадоў у мясцовым спарткомплексе. Не знайшлося малодшай групай. Яе не хацелі браць да старэйшых, але ўбачыўшы патэнцыял, усё ж пагадзіліся. Праз некалькі месяцаў Павел Беляеў, першы трэнер плыўчыхі, набраў групу для маленькіх дзетак, куды і трапіла Аліна. На пачатковых этапах кар'еры яна думала, што нічым не лепш за іншых дзяцей, а ў складаныя моманты хацела кінуць спорт. Але праз некалькі дзён заўсёды вярталася, разумеючы, што не можа уявіць жыццё без басейна. Спачатку плавала на спіне, але аднойчы яе адправілі на спаборніцтвы, падчас якіх настаўнік вырашыў перавярнуць яе на жывот. Дарэчы, мама спартсменкі таксама любіла гэты стыль. У 2013-м Аліна стала чэмпіёнкай Беларусі на дыстанцыі 100 метраў брасам, а ўжо ў наступным годзе прадстаўляла нашу краіну на юнацкай алімпіядзе ў Кітаі. Праз два гады на турніры ў Іспаніі ўдалося заняць трэцяе месца на дыстанцыі 50 метраў брасам. У далейшым Аліна выйгравала мноства турніраў, таксама стала рэкардсменам Беларусі на дыстанцыях 50, 100, 200 метраў брасам. Доўгая ў інтэрв'ю казала, што спачатку алімпіяда, потым шлюб. Беларуска баялася, што гэта перашкодзіць яе кар'еры. Аднак усё змянілася ў 2023-м. Пасля роспісу ў ЗАГСе яна ў сукенцы з макіяжам паехала ў басейн на трэніроўку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Зязюлі пытанне наконт колькі жыць не будзем задаваць. Сёння з ёй гучалі па парадку конь, качка, певень. І зараз, так бы мовіць, на дэсерт.
1: Это вадзяной свісток. Сюда заліваецца вада, паёт салаўём.
0: Дарэчы, у Крычаве салаўёў можна слухаць круглы год. У тёплы час сапраўдных птушак, а ў астатніх гліняных. І ніхто, між іншым, ім дзюбу не закрывае, бо тут прыкмета пра свісты грошы не спрацоўвае.
2: Эта прыкмета да гліны не адносіцца. А ў гліну, наоборот, надо свістець, адганяе всіх злых духаў і всю нечусть. Любая свистулька. Так что свистеть нужно дома, но только в глиняную свистульку. Даже если я вот когда детям говорю, у вас дома есть кот? Нету. Вот если нету кота, приди домой и по три раза в каждом углу посвисти. Там ховается вся нечисть.
0: Нам такое не патрэбна, таму бяром крычаўскую свістульку і свістім. Яшчэ настройваемся на фестываль. Ну, раптам захочацца прыехаць у Крычаў ужо на гэтым тыдні. Тут бяруцца таленавітыя выканаўцы песеннага, танцавальнага, інструментальнага, фальклорнага мастацтва, майстры дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва. На фестывалі будзе шмат майстар-класаў, выстаў кірмашоў, конкурс па вырабе глінянай цацкі свістулькі, работа сюжэтна-гульнявых праграм і тэматычных пляцовак, шматлікае іншае. І яшчэ раз, што называецца, каб замацаваць. 24 ліпеня Крычаў, 10-ты міжрэгіянальны фестываль-конкурс «Крычаўскі канёк». Пакуль усё, пачуемся.
3: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Вакол Беларуси назіраецца стабільная абстаноўка без прыкмет агрэсіі з боку заходніх суседзяў. Аб гэтым міністр абароны Віктор Хрэнін заявіў па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы. Паводле яго слоў, асноўная напружанасць прысутнічае ў інфармацыйным полі.
2: Если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, с определенных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения, мы подготовки вот, к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нету у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой.
1: Недобросумленным аграрыям, якія не выконваюць вытворчую дысцыпліну, арганізуюць ваенныя зборы тэрмінам да 3 месяцаў. Паведаміў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой падчас рабочай паездкі ў Асіповіцкі раён. Меры будуць прыняты ў мэтах выканання адпаведнага даручэння кіраўніка дзяржавы. Адказнымі за працэс будуць ваенныя камісары, кіраўнікі райвыканкамаў і гаспадарак. У Беларусі забароняць рэкламу электронных сістэм для курэння, паведамілі ў Рэспубліканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Адпаведны закон знаходзіцца на этапе распрацоўкі. Новы дакумент таксама зробіць больш жорсткім рэгуляванне гэтай прадукцыі без увядзення поўнай забароны, каб пазбегнуць падпольнага гандлю. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Віцебску і Гродні плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24. У сталіцы да плюс 21, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі рок-гурт The Calling вернуўся з сінглам Dust з будучага альбома Before the World Turns to Dust, рэліз якога запланаваны сёлета на восень. Трэк адкрывае новы альбом, і яго тэматыка пабудавана вакол кахання, узаемасувязі і магчымасці знайсці сэнс у нестабільным свеце. Вакаліст, аўтар і гітар

групы Алекс Бэнд распавёў, што песня пачыналася як любоўная балада на фоне апакаліптычнага становішча, а затым разраслася да шырэйшых ідэй аб энергіі, узаемасувязі і сусвеце. Бэнд дапаўняе гэтую ідэю наступнымі словамі. У той час я шмат вывучаў квантавую фізіку і астрафізіку. Мы ўсе, па сутнасці, народжаныя з касмічнага пылу. Калі прыгледзіцца, то ўсё ў сусвеце складаецца з адных і тых жа асноўных элементаў. Можа, каханне узмацняе гэтую субатамную сувязь. Усё гэта круцілася ў мяне ў галаве, пакуль я пісаў Dust. Слухаем гэты трэк і натхняемся такой рок-філасофіяй.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Гурт «Атамшып» – гэта адзін з тых калектываў, які пакінуў пасля сябе толькі адзін поўнафарматны альбом, але стаў культавым сярод аматараў альтэрнатыўнага метала. Пасля выхаду іх адзінага альбома «The Crash of 47» у 2004 годзе гурт імгненна стаў любімчыкам радыёстанцый, але неўзабаве знік з радараў. Прычына была ў трагічных акалічнасцях. У 2006 годзе памёр іх вакаліст Дэрэк. Гурт спрабаваў адрадзіцца праз гады ў новым складзе, але дух і энергія першага альбома засталіся толькі ў той адной пласцінцы, якая дагэтуль лічыцца эталонам для сучаснай альтэрнатывы. Слухаем іх галоўны хіт «Атамшып» – «Pencil Fight».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Белтэхагляд запускае паслугу «Начны дазор». Яна заключаецца ў арганізацыі індывідуальнага прыёму, падрыхтоўцы абсталявання дыягнастычнай лініі, браніраванні персанальнага часовага калідора для кантрольна-дыягнастычных работ транспарту ў начны час. Як паведамлена прадпрыемстве, звярнуцца можна падчас начных змен у аўторак і чацвер з 10 вечара да гадзіны ночы. Паслуга даступная для ўсіх катэгорый транспартных сродкаў. На адзін інтэрвал рэгіструецца толькі один автомобиль. Линии обсталявания будут его чакать. При записи необходимо поведомить супрацовнику прозвище, имя, номер мобильного телефона и уникальные номеры транзакций с системы АРИП. Послуга, кошт якой 170 рублей, доступна на диагностичных станциях у Минску и во всех областных центрах. У сувязі з рэканструкцыяй праязнай часткі зменена схема арганізацыі дарожнага руху ў Мінску на ўчастку Даўгінаўскага тракта да будынка нумар 68 на вуліцы Прыгараднай. Новай схемай у прыватнасці прадугледжана змяншэнне колькасці палос руху з 3 да 1 пры перасоўванні ў напрамку вуліцы Прыгараднай. Абмежаванне руху па Стравілінскім тракце на ўчастку ад мясцовага праезду да дома нумар 103 да завулка Чарвякова. Абмежаванне руху па завулка Чарвякова ад дома нумар 23 да Даўгінаўскага тракта. Акрамя таго, перанесены прыпыначны пункт Прыгараднае па няцотным баку Даўгінаўскага тракта. Таксама прадугледжаны перанос пешаходнага перахода на скрыжаванні Даўгінаўскага тракта і вуліцы Пераходнай і яго светлафорнае рэгуляванне. Абмежаванне руху закране пешаходу, веласіпедыстаў і вадзіцеляў. Сродкаў персанальнай мабільнасці па няцотным баку Даўгінаўскага тракта, за выключэннем участка паблізу прыпынка Прыгараднае. З 23 гадзін 23 ліпеня па 30 ліпеня будзе ўведзена абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па сотным баку Старавілінскага тракта на ўчастку ад вуліцы Веры Слуцкай у напрамку Нававілінскай. Рух у зваротным напрамку ад Нававілінскай да Веры Слуцкай не змяняецца і будзе ажыццяўляцца штатна. З 25 ліпеня па 27 будзе абмежаваны рух усіх відаў транспарту па вуліцы Мяснікова на ўчастку ад мясцовага праезда будынку нумар 35 да вуліцы Берсана ў абодвух напрамках. Акрамя таго, будзе дзейнічаць забарона на рух пешаходаў і веласіпедыстаў па нерэгулюемым пешаходным пераходзе, што знаходзіцца ў зоне работ. Дзяржаўтаінспекцыя просіць удзельнікаў дарожнага руху ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту.
0: У свеце матораў.
2: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8.1, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Дзяржаўных узнагароды і падзякі прэзідэнта ўдастойныя прадстаўнікі розных прафесій, а таксама прадпрыемства «Савушкін прадукт». Адпаведныя дакументы падпісаў кіраўнік дзяржавы. Ордэнамі, медалямі і ганаровымі званнямі адзначаны заслугі 48 чалавек за шматгадовую працу, высокія паказчыкі і мужнасць пры выратаванні на пажары. Канцэрн «Савушкін прадукт» адзначаны ордэнам працоўнай славы за значны ўклад у развіццё перапрацоўчай галіны і вытворчасць тавараў высокай якасці. Жалезную вытворчую дысцыпліну падчас уборачнай кампаніі даручана забяспечыць неадкладна ў кантэксце складаных умоў надвор'я. Аб гэтым заявіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой падчас рабочай паездкі ў Осіповіцкі раён. Парушальнікаў парадку на палях і нецвярозых супрацоўнікаў будуць накіроўваць на тэрміновыя ваенна-выхаваўчыя зборы ў распараджэнні Міністэрства абароны. Нядбайныя работнікі правядуць у спартанскіх умовах узброеных сіл да 2 месяцаў, каб карыснай працай выправіць свае памылкі. Валявую перамогу над бакінскім «Нефтчы» з лікам 4-2 атрымалі футбалісты мінскага «Дынама» на старце другога раунда адбору Лігі канферэнцый. У самым пачатку сустрэчы ў сталіцы Азербайджана беларусы прапусцілі 2 мячы, адзін з якіх стаў аўтаголам. Аднак затым мінчане цалкам захапілі ініцыятыву і забілі 4 галы запар. Паядынак у адказ паміж гэтымі камандамі пройдзе на наступным тыдні ў Балгарыі. Яшчэ 2 прадстаўнікі Беларусі правядуць свае стартавыя еўракубкавыя сустрэчы сёння. Барысаўскі «Батэ» пазмагаецца са швейцарскім «Сіёнам», а чэмпіён краіны «МЛ Віцебск» сустрэнецца з чарнагорскай «Суцеескай». Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, на вуліцах Акадэмічнай, Арлоўскай, Аэрадромнай, Ванеева, Маскоўскай, Прытыцкага і Радыяльнай. У Магілёве прыборы кантролю ўстаноўлены на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў, у Брэсце, на вуліцах Піянерскай, Радужнай, у Гомелі, на праспекце Рэчыцкім і вуліцы Савецкай. У Мінску зараз плюс 14 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Брэсце, Віцебскую, Гродні 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24. У сталіцы да 21 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Я вот, и не ведаю, летом нам треба бегчи, альбо рухаться повольно.
2: Ну, я заўсёды за тое, каб рухацца павольна. Але чамусьці бягу. Бягу. І сёння нават раніца, і сядзела нешта, потым гляджу, 20 хвілін прайшло, і трэба бегчы. Разумееце? Таму што што? Рабіла павольна. Таму трэба камбініраваць неяк. Вось такі адказ.
1: Слухай, вось гэтыя філолагі па адукацыі, яны заўсёды могуць так прыгожа адказаць табе. І як быццам бы гэта ўсё змястоўна. Не, ну не як быццам, гэта ўсё так змястоўна. І усе словы, якія я выкарыстаў, ты ў гэтых сказах таксама злучыла і вельмі прыгожа атрымалася.
2: Слова вада.
1: Так, Вася.
2: Давай да нас, у нашу кампанію.
1: Давай. Слухайце, сябры, у нас сёння ўжо чацвер, маленькая, сапраўдна маленькая пятніца, так 23 ліпеня на календары, лет працягваецца, ну і як звычайна. Так, Єва, що здарилося? Чому
2: да
1: ти
2: вчора
1: знову?
2: Я розкажу таку історію. Я вчора йду по крамі, гляджу, думаю, ай, махчама ще рановато, там фрукти різні і так далі. Потім стою і думаю, да якої рано? Поздно! Ужо можа быць, нават такая сітуацыя. Я бягу па гэты абрыкос, хапаю. А потым гляджу, так і няма чаго ўзяць. Думаю, ну ладна, лета прайшло амаль, нічога яшчэ не паспрабавалі. Вы так не рабіце, калі ласка. Вы ідзіце вось акурат зараз з намі. Ну, слухайце нас паралельна і ідзіце, шукайце летнія фрукты, прыгоды. Не ведаю, што. Фестывалі, канцэрты, ну, каб было летняе, каб летні настрой рэчы, быў, атмасфера.
1: Дарэчы, да фестывалю мы яшчэ дойдзем. Сябры, у нас у гэту суботу ўжо будзе такое вялікае, адно з вялікіх такіх прыемных летніх мерапрыемстваў, музычных. Пра гэта, дарэчы, можна даведацца ў нашых соцсетках. Зазірніце, калі ласка, ў Telegram-канал Радіо Сталіца, альбо ў наш Instagram, там таксама ёсць анонсік. Ну і пра гэта мы яшчэ будзем у эфіры паведамляць. Ну а пакуль што па традыцыі ў нас ёсць такі лайфхак, так, які вам магчыма таксама дапаможа. Ну я яго як ось прочитав я про його, гэта уже другий день, я стараюся притримлюватися.
2: Ну, розказуй.
1: Давай. Піть 5 кубков кави у день, гэта зусім безпечна. Гэта нават допомагає знизити ризику інсульту і хвороб серця, розповіли кардіологи. Сябры, 5 кубочков кави у день, а?
2: Это якія, мне цікаво.
1: Так.
2: Скільки мілілітрів?
1: Говорка йде о порціях чорної кави по 240 мілілітрів. Корисні за все вибирати фільтр каву ті розпушальною. Нефільтрована кава з турки і некоторі види еспресо можуть повисити узровень дренного холестерину. Так само врачи радять прибрати цукор, сиропи і тлусті вяшки, додаючи їх тільки у редких випадках. До речі,
2: наука. Да і годзе.
1: Так,
2: што
1: так,
2: яна скажуць заўтра, цікава.
1: Але смачна, слухай. Ну,
2: бесспрэчна.
1: Магчыма, заўтра яшчэ нейка там 6, напрыклад, кубачкаў кавы скажуць. І гэта будзе ўжо новае даследаванне.
2: А ўсё дзеля чаго? Каб узбадзёрыцца, праўда? Зраніць. Не проста ж так, не дзеля задавальнення. Проста каб быць бадзёрам зраніць, праўда?
1: Сябры, ну а калі вы жадаеце быць бадзёрам зраніцы, але ж не жадаеце ўжываць каву па нейкім вашым персанальным высновам, так, нічога. У нас ёсць таксама вельмі бадзёры рэцэпт. Гэта самая лепшая рок-музыка. У нас тут на хвалі Радыё Сталіцы. Добры настрой, прыемна і спадзяемся карысна для вас інфармацыя. Ну, так, давайте знаёміцца, хто тут сабраўся. Дарэчы, у гэтай студыі, у гэтую раніцу Єва Пламінова.
2: Добрай раніцы. Васіль Данілаў.
1: Так, всім добрай раніцы. Ну і Даніла Балан у нас сёння за гукарэжысёрскім пультам. Менавіта ён робіць наш музычны настрой. Мы ў хуткім часе вернемся, паглядзім, што ў нас тут на дарогах адбываецца. Сталі.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: святам у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Было б, канешне, дзіўна, калі гэтае свята, напрыклад, трэба было святкаваць узімку. Напрыклад, нават і ў восені, да і нават у весну. Таксама мне здаецца, што не вельмі. А вось дзень дачніка лентам, гэта самае то. Хтось ці скажа зараз, давайте, рыдлёўкі дастаём, бейсболкі, крэм ад сонца, пайшлі на агароды. А хтось ці скажа, якія агароды? Гамак, мне, калі ласка, кактэль
3: так, і пад яблыньку. Так, я з тобою згоден. Якія рыдлёўкі, агароды на дачы? Гэта калі больш старэйшыя твае сваякі, ты за імі не назіраеш нікі пэўны час, то твая дача, твой гэты газончык, ён можа ператварыцца. Вось так. Нечакана у агародзік з рыдлёўкамі і гэтак далей. Таму, сябры, пільна сачыце за вашымі дачнымі ўчасткамі. А сёння дзень дачніка адзначаецца.
2: Трэба проста атрымліваць асалоду. Калі вам хочацца рыдлёўкай, добра рабіце. Калі не хочацца рыдлёўкай, рабіце. Ось вам дазваляюць вясёлыя твары.
3: Так, сусветны дзень кітоў і дэльфінаў. Таксама сёння адзначаецца. Віншуем, калі вы, не ведаю, можа, назіраеце так за гэтымі жывёламі, можа, маеце нейкія адносіны да гэтай справы. Не ведаем. Чаму не?
2: Чаму львы свайго рода дэльфін?
3: Альбо кіт.
2: Хто ведае? Дарэчы, што на сабе новае з кітамі, з дельфінамі, млекакормячыя? Мы. Так, я, канешне, кажу цікавыя рэчы, но тым не менш.
3: Не ведаю. Мне здаецца, што аб'ядновае вось мужчыну з кітом. Гэта калі ты пузікам уверх ляжыш і нехта чухае твоё пузіка.
2: Да ты што? Вось такія ранішнія, вельмі шчырыя прызнанні на радыё сталіцы. Цікава. А вось я думала, ты скажаш пра сон. Вось дельфіны спяць адной паловай толькі мозга. Только вось такое я даведалася. Не спалучаецца.
3: Хочацца спаць дзвюма паловамі мозга і каб не прачынацца ноччу. Каб гэта, 8 гэтых 7,5 гадзін у цябе было.
2: Ты проста чалавек. Добра. Добра, калі...
3: Я просто чалавек,
2: дзякую.
3: Просто табе дзякую. Сябры, рок-падзея гэтага дня. У 1952 годзе нарадзіўся канадскі барабаншчык, удзельнік гурта Rush, Джон Ратці. Менавіта родны бранд Джон Білл Ратці прапанаваў называць іх музычны калектыў Rush. На ранніх этапах Ратці імкнуўся да цяжэйшага рок-н-рола і блюза, а таксама быў ініцыятарам таго, каб гурт выступаў у яркіх канцэртных касцюмах у стылі глэм. У самым пачатку шляху менавіта Джон быў самым сур'ёзным удзельнікам гурта. Ён прымушаў Алекса Лайфсана і Гэдзі Лі рэгулярна рэпетіраваць і зрабіў удзел у групе іх адзінай працы. Гэта добра. Я таксама лічу, калі вось ты абраў такі прафесійны шлях, напрыклад, музычны, то тут трэба шмат працаваць, каб мы атрымлівалі задавальненне і асалоду.
2: І слухалі шмат песень.
3: Так. Сябры, зараз у нас Rush будзе гучаць у эфіры, а мы ўжо накіруемся ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем, таму што там у нас і рокавыя думачкі будуць, і пенадзён нашых назбіраецца. Таксама для тых, хто за рулём, будзе інфармацыя, часопусы, вяртанне легенды. А на пачатку гадзіны не прапусціце чарговы выпуск навін.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Усё ў парадку?
0: Усё ў парадку, так.
2: Добра.
0: Пачакай. Чаму ты спыталася?
2: Да просто бачу твой вясёлы твар. І бачу на ім такі думкі ракавыя. Так, будзем працягваць хутка, а пакуль пра пену дзён, што назбіралася. Яна назбіралася, ідэальная рэч. Як мы казалі, дык давайте ўдакладнім. Для чаго?
0: Да для таго.
2: Для мяне, у прыватнасці, дакладна, для тых, хто не любіць прыбірання дома, так, па пэўных прычынах, вось, што нам прапануе рынак папулярных тавараў. Сапраўдная рэч.
0: Адбылася гэта падзея.
2: Так, гэта пылосос-картынг. Гэта, ну, пылосос такая рэч, якая дапамагае прыбірацца, пыл прыбіраць, а картынг гэта, ну, скажем так, машына, на якой маленькая, вы зможаце ездзіць. Так, маленькая. І яны спалучаюцца разам, і атрымліваецца, што вы можаце ездзіць на пылососе, прыбіраючыся, забаўляцца па вашым доме. Вось такая сітуацыя. Цікавыя навінкі. У яго ёсць, у гэтага картынга, два рэжыма хуткасці, задні ход, і нават убудаваны дынамік для музыкі. Так, сталіца ўключаюць.
0: Радыёсталіца, слухай.
2: І паехалі ў рок-рытме. Так, і аднаго зарада акумулятара хапае, прыклад, на пару гадзін. Ну, гэта пакуль. Гэта першы этап. Магчыма, будзе і даўжэй. І напісана, што гэта не толькі для дзяцей. Дзяцей таксама вытрымлівае, але пры гэтым вытрымлівае вагу і дарослага дзіцяці 30+.
0: Вось, я чакаў гэта ўдакладненне, таму што, ну, якія дзеці, сябры, вось, гэта для дарослых дзяцей, як тут на мяне ёсць, для дзяцей, у якіх вага, ну, значна больш, так, 30+, і гэтак далей, таму што маленькія дзеці, яны, звычайна, гэтыя роботы пыласосы, яны вельмі любяць. Гэта я ведаю, таму што на ўласны вочы,
2: што гэта я бачу.
0: Так, бачу, калі вось гадаванне з гэтай садзіцца зверху і гэтак далей. А я заіздрошчу. Думаю, вось, малы, табе пашанцавала, у цябе ёсць такая цацка, ты можаш зверху сесці і па ўсёй хаце туды-сюды ехаць. А што мне рабіць? Ну, толькі за рулі на працу, з працы і гэтак далей. Але ж вось вырашылася, і гэта праблема. Ну, надо паглядзець. Ці, слухай,
2: Доступна да продажу. Гэ... І хачу ўдакладніць. 30+, мы ж не сказалі. Ні кілаграмаў, гадоў. 30+.
0: Моя тема. Паехалі. Прыбірацца. Сябры, ну што, у нас яшчэ наперадзе ёсць дарагая палова падказак наших ракавых думачак. Заставайцеся на хвалі.

0: часопусы.
1: Мы чыталі, і зараз мы гатовы выпрабоўваць інтуіцыю з таго, што прачыталі. Гэта я пра што? Два навінныя загалоўкі ў нас ёсць, заготовленыя так, адзін з якіх сапраўдны, такое сапраўды дзесьці калісьці здарылася, а потым патрапіла вось, у навінны загаловак, гэта так і было. А другі навінны загаловак, ну гэта прыдумка. Прыдумка фантазія аднаго чалавека. Вось, будзем правяраць, дзе фантазія.
2: Ёсць тут адзін чалавек з буйной фантазіяй.
1: Фантазёрка тут адна такая ёсць. Зараз так. Вы яе будзеце выкрываць, і для гэтага трэба, на вашу думку, абраць сапраўдны навінны загаловак і даслаць нам яго ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад любы сённяшніх пастоў альбо на нумар 996-7002, код 33. Гэта для асабістых паведамленняў у тэлеграм. Такія правілы і непасрэдна самі загалоўкі. Першы варыянт. Падчас тушэння ляснога пажару людзі атрымалі нечаканую падтрымку ад казы. Ад казы, ад жывёлу, так. І другі варыянт. Каза так бадалася, што згубіла рогі.
2: Ну, слухай.
1: І такое таксама магчыма.
2: Магчыма. У казы ёсць рогі, і яна іх можа... Яна бадаецца, бадаецца. Можа рогі згубіць, можа згубіць. Гэты варыянт відавочны. Але ж... Гэта ж часопусы. Я ведаю, што тут не ўсё відавочнае, што з'яўляецца правільным адказам. Таму ўсё ж такі я абяру першы варыянт. На гэтым тыдні я тут першы варыянт, мне здаецца, абіраў у часопусах. Падчас тушэння ляснога пажару людзі атрымалі нечаканую падтрымку ад казы. Магчыма, яны заблукалі, ну і не ведалі, куды ісці. Мох там не рос і так далей. А прыйшла каза і гэта з бубенчыкам такім. І яны пайшлі за гэтай казой, яна іх вывела з гэтага ляснога пажару, і ўсё добра, і каза малайчынка.
1: Каза малайчынка. Добре, я пакуль не кажу малайчынка, ты не малайчынка, мы запытаемся спачатку.
2: Ну, гэта моя версія.
1: Я прымаю твою версію, хачу сказаць табе больш. Больш хачу сказаць, што вось легенды ёсць у нас у гэтай гульні. Вось Віктор, гулец наш, легендарны часопусны.
2: Што ён выбрав?
1: Таксама падтрымлівае адзінку дасылае. Настасія таксама дасылае адзін. Падтрымліваюць усе цябе. А вось Даніла падтрымлівае цябе альбо не?
2: Другі варыант, так.
1: А я падтрымаю Данілу. Буду за другі варыант, нават ведаючы адказы правільныя. Ну што, не будзем трымаць, тут і часу не засталося. Мы з Данілам сёння ў адной камандзе. Пакуль што не атрымалі перамогу. Ну нічога. Першы варыянт сапраўда, а ў нас будзе з Данілам іншая
2: вечарынка. Сябры, віншую, я нас віншую, мы сёння пераможцы. Так, ну нічога, ваш час таксама. Прыйдзе, ну вам не трэба.
1: Зробім, я наступны раз падтасую, прабачце, я аўтар магу падтасаваць. А там каза Голдзі, яна нічога не падтасоўвала, яна дапамагала пажарным сапраўды тушыць усю гэтую сітуацыю. Яна хмызнякі за імі ішла і расчышчала ў розныя бакі, і потым іх праводзіла дамоў, і толькі потым пайшла дамоў.
2: Ну, глядзі, я ледзь што здагадаўся, ледзь раскусіў гэту амашту, дакладна гэту гісторыю.
1: Арэх,
2: так. Сябры, ну што, у нас ёсць яшчэ адна гісторыя, гэта ракавыя думачкі. Мы вам рабілі падказачкі, вы даслалі правільныя адказы, і вы малайцы, даслалі. Ёсць на 100% правільны адказ пра тое, што гэта антракс. Вы здагадаліся, гэта калектыў, які ўваходзіць у так званую вялікую чацвёрку трэш-метала. Ну, а музычная кампазіцыя. Настасія Сходзімскую першы даслала правильны варыянт. Мы вас віншуем. Гэта Madhouse. Сябры, зараз гэты гурт і гэта кампазіцыя будуць гучаць. Ну, а мы на сёння развітуемся з гэтай маленькай пятніцы і ўжо накіроўваемся свае позіркі, ракавыя думкі і гэтак далі. Сапраўдную пятніцу, завтра раніцай пачуемся. Всё, пакуль.

0: Золотая коллекція на радіо Столиця.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё Столиця.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў сустрэўся з прэзідэнтам Кыргызстана Садыром Жапаровым. Бакі абмеркавалі стан дыялогу паміж Мінскам і Бішкекам, ключавыя напрамкі развіцця і актуальныя тэмы міжнароднага парадку дня. Намецілі крокі па паглыбленні адносін. Кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства павіншаваў Кыргызстан з абраннем у Савет бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і перадаў прывітанне ад Александра Лукашэнкі. Першыя школьныя кірмашы пачалі працу ў буйных універмагах і гандлёвых цэнтрах Мінска. Пакупнікам прапануюць шырокі выбар дзелавых касцюмаў, абутку і разнастайнай канцылярыі ад айчынных вытворцаў. Прадстаўлены ўжо гатовыя камплекты для першакурснікаў. На гандлёвых пляцоўках дзейнічаюць скідкі. Маштабны агульнагарадскі кірмаш каля палаца спорту разгорнецца напрыканцы жніўня. Таксама мабільныя кропкі адкрыюцца ў кожным раёне сталіцы. Крымінальныя справы за распаўсюджванне нацысцкай прапаганды і апраўданне злачынстваў фашыстаў завялі на 18-гадовага жыхара Віцебска. Каментары начальніка 6-го управлення па Брэсцкай вобласці, галоўнага управлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Александра Лаўруковіча.
2: Сотрудниками 6-го управления по Брестской области ГУМОПИК МВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Витязь» внутренних войск задержан 18-летний приверженец национал-социалистической идеологии. Установлено, фигурант с его аккаунта Telegram оставил в различных чатах свыше 30 тысяч сообщений с целью популяризации, оправдания и героизации нацистского режима, отрицания его преступлений, пропаганды ультраправых идей, прославления коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Фигурант распространял заведомо ложные исторические сведения, отрицающие преступления нацистов в деревне Хатынь и иных населенных пунктах на территории республики. Публиковал нацистскую атрибутику, восхвалял высших должностных лиц нацистской Германии. По данным фактам возбуждены уголовные дела за реабилитацию нацизма и отрицание геноцида белорусского народа. В настоящий момент продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных фактов преступной деятельности фигуранта. МВД предупреждает об ответственности за пропаганду нацизма в любой форме. Противозаконные действия будут незамедлительно пресекаться, а виновные наказываться по всей строгости закона.
1: У Мінску зараз плюс 16 паданых Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасова дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да плюс 24. У абласных цэнтрах удзень у Брэсце, Віцебску, Гродні 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24. У сталіцы да 21 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Аліна Змушко стала лепшай спартсменкай адкрытага Кубка Беларусі па плаванні па ачках World Aquatics. Шматразовая чэмпіёнка і рэкардсменка Беларусі, медалістка Кубка свету, удзельніца алімпійскіх гульняў, рэкардсмен краіны на дыстанцыях 50, 100, 200 метраў брасам. З'яўляецца ўраджэнкай Гомельшчыны, а дакладней мястэчка Калінкавічы. Яна была заўсёды вельмі актыўнай, таму да 6 гадоў бацькі адправілі дачку ў басейн недалёка ад дома. Старэйшая сястра яе таксама захаплялася гэтай дысцыпліны, а мама была кандыдатам у майстры спорту. Першая цяжкасць на шляху да сусветнага прызнання стала ў яе яшчэ ў 5 гадоў у мясцовым спарткомплексе. Не знайшлося малодшай групай. Яе не хацелі браць да старэйшых, але ўбачыўшы патэнцыял, усё ж пагадзіліся. Праз некалькі месяцаў Павел Беляеў, першы трэнер плыўчыхі, набраў групу для маленькіх дзетак, куды і трапіла Аліна. На пачатковых этапах кар'еры яна думала, што нічым не лепш за іншых дзяцей, а ў складаныя моманты хацела кінуць спорт. Але праз некалькі дзён заўсёды вярталася, разумеючы, што не можа уявіць жыццё без басейна. Спачатку плавала на спіне, але аднойчы яе адправілі на спаборніцтвы, падчас якіх настаўнік вырашыў перавярнуць яе на жывот. Дарэчы, мама спартсменкі таксама любіла гэты стыль. У 2013-м Аліна стала чэмпіёнкай Беларусі на дыстанцыі 100 метраў брасам, а ўжо ў наступным годзе прадстаўляла нашу краіну на юнацкай алімпіядзе ў Кітаі. Праз 2 гады на турніры ў Іспаніі ўдалося заняць трэцяе месца на дыстанцыі 50 метраў брасам. У далейшым Аліна выйгравала мноства турніраў, таксама стала рэкардсменам Беларусі на дыстанцыях 50, 100, 200 метраў брасам. Доўгая ў інтэрв'ю казала, што спачатку алімпіяда, потым шлюб. Беларуска баялася, што гэта перашкодзіць яе кар'еры. Аднак усё змянілася ў 2023-м. Пасля роспісу ў ЗАГСе яна ў сукенцы з макіяжам паехала ў басейн на трэніроўку.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Антілеўская. Спецыялісты ў падакладным земляробстве вучаць выкарыстанню высокіх тэхналогій і перадавых распрацовак аграсферы ў сельскагаспадарчых каледжах краіны. Напрыклад, у Смілавічах выпускаюць тых, хто будзе працаваць з энерганасычанай тэхнікай, аператараў аўтаматычных сістэм паліву і падкормкі, а з новага навучальнага года будуць рыхтаваць пілотаў сельскагаспадарчых дронаў. Для тых навучэнцаў, хто будзе праходзіць падрыхтоўку на трактарыста-машыніста сельскай гаспадарчай вытворчасці, у праграму ўключаны дроны. Гэта значыць кіраванне, эксплуатацыя, рамонт беспілотнікаў. Яны, дарэчы, дапамагаюць аграрыям своечасова апрацоўваць, падкормліваць і падсушваць культуры перад уборкай, каб нічога не прапусціць. У палявых умовах беспілотныя тэхналогіі правяраюць ужо не першы год. Можна наладжваць літаральна ўсё: памер кроплі, хуткасць палёту, вышыню залёту і вылету ў поле, уключаць і выключаць асвятленне і колькі літраў патрэбна на гектар, спыніцца ці працягваць заданне. Літаральна ўсё пра телефон по націску кнопкі. З 1 верасня больш за 300 школ краіны пачнуць работу ў аўтаматызаванай сістэме «Электронная школа». Праект створаны для спрашчэння ўзаемадзеяння для ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу і сыходу ад папяровага дакумента звароту. У пілотных навучальных установах будуць электронны журнал і дзённік. Навучэнцы, бацькі і педагогі асвоюць новыя інструменты сістэмы. Паэтапны пераход на лічбу ў астатніх установах краіны запланаваны на 2026-27 навучальны год. Калі школа ўжо выкарыстоўвае іншыя электронныя платформы, нічога не зменіцца, яны працягнуць працаваць у штатным рэжыме. Для камфортнага старту пройдуць навучальныя вебінары, а таксама будзе забяспечана пастаянная тэхнічная падтрымка. Ну а галоўная мэта – павышэнне якасці кіравання установай адукацыі і мінімізацыя папяровай нагрузкі на педагогаў.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» по удзень у студыі з выпускам навін Владимир Казакоў. У прэзідэнта сёння кадравы дзень. Як паведамляе тэлеграм-канал ПУ першага, у спісе ў тым ліку значыцца два прозвішчы кандыдатаў на пасады міністраў. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Курсіраванне камфартабельнага цягніка бізнес-класа паміж Брэстам і Мінскам пасля планавага рамонту аднаўляецца з 4 жніўня беларускай чыгункай. Адпраўленне з горада над Пугам прызначана штодня на 6:34 раніцы з прыбыццём у сталіцу без 10:11. У зваротным кірунку састаў будзе стартаваць у 17:20. Поўны падрабязны графік руху і кошт праезду пасажыры могуць даведацца на сайце ведамства. Мабільны комплекс па фіксацыі неаплаты парковак пачаў працаваць у Мінску. Па словах дырэктара дзяржаўнага прадпрыемства паркоўкі сталіцы Міхаіла Філіпава, комплекс паспяхова прайшоў тэсціраванне і пацвердзіў, што сістэма забяспечвае высокі працэнт распазнавання рэгістрацыйных знакаў пры любым палажэнні машын.
2: Мобильный комплекс прошел сертификацию Республики Беларусь. Опытная эксплуатация показала процент распознавания очень высокий. Причем при парковке елочкой, при парковке бампер-бампер идет очень-очень хорошее распознавание. Очень достойный мобильный комплекс. Он будет работать в настоящее время пока что в комплексе с сотрудником в пешем порядке. То есть мобильный комплекс проезжает. Через 15 минут наш сотрудник парковок столицы идет и фиксирует. И если уже по происшествии этих 15 минут нет оплаты, соответственно, формируется претензия на данное транспортное средство, оно идет в наш комплекс на программно-технические парковки столицы. Если собственник не реагирует на претензии, соответственно, формируется исковое заявление. Направляем в суд в городе Минске 77 платных парковок, 7063 парковочных места. В ближайшее время уже вы видите, на новых улицах обнаружится разметка, имелись трубостойки на улице Гебелева, на улице Андреевской, на улице Пулихова. В ближайшее время там появятся знаки, и на сайте учреждения будет размещена информация о том, что данные парковки будут вводиться уже в эксплуатацию.
1: У Мінску зараз плюс 17, па даных Белгідрамета, у другой палове дня у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 24 цяпла. У абласных цэнтрах у Брэсце, Віцебску і Гродні 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24. У сталіцы да 21 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, починаем знакомиться с пятеркой сегодняшних топ-рок-фактов. И яны, зразумела, присвечены дню нараджэння Слэша и неким цікавым фактам об яго жыцці и творчасці. Таким чынам, першае, гэта, конечно, даведаемся некаторые биографічныя звесткі гэтага рок-музыканта. Другі факт будзе про гітарыста-віртуоза Guns N' Roses, вогле, як у творчасць прыйшоў Слэш. Трэці, сольная кар'ера і знакамітасць. Знакамітыя гітарныя сола. Чацвёрты рок-факт, ну, канешне, пра калекцыю гітар пагаворым. І пяты рок-факт будзе прысвечаны Слэшу як фанату фільмаў жахаў. Далучайцеся, будзем абіраць самы цікавы факт пра жыццё і творчасць Слэша. Ну і, канешне, нагадваю, што мы чакаем ад вас таксама нейкія дзіўныя цікавыя факты пра Слэша, якія ведаеце вы. Пішыце, дзяліцеся ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну, а я, як заўсёды, пачынаю з першага факта знаёміць вас падрабязненька. 23 ліпеня 1965 года ў Лондоне з'явіўся на свет хлопчык, якога назвалі Сол Хадсон, і яго бацькі былі творчыя асобы. Маці – дызайнер касцюмаў, працавала з Дэвідам Боуі, Рынгам Старам, а тата быў мастаком. Ён афармляў вокладкі альбомаў многім музыкантам. Да 6 гадоў хлопчык жыў у Сток-он-Трент, графства Стафардшир, а пасля разводу бацькоў пераехаў з маці ў Лос-Анджелес. Там, дарэчы, больш яго выхаваннем займалася бабуля, і там музыкант пачаў свой шлях да вяршыні творчасці, далучыўшыся да самага хуліганскага, але неверагодна харызматычнага гурта Guns N' Roses. Самародак, які атрымліваў натхненне з самых розных стыляў, да гэтага часу радуе фанатаў старога добрага рока сваім запальным саундам, манерай паводзін і незвычайным іміджам. Музыкант, дарэчы, праславіўся як Слэш, і вось гэты самы псеўданім даў яму акцёр Сеймур Касл, гэта бацька яго школьнага сябра, таму што ў юнацтве, ў дзяцінстве ўвогуле Слэш ніколі не сядзеў на месцы і вечна насіўся, ламаючы галаву.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, працягваем знаёміцца з цікавымі фактамі, прысвечанымі знакамітаму гітарысту Слэшу. Творчы яго шлях, дарэчы, пачынаўся не са струнных інструментаў, а з барабанаў. 5 гадоў ён быў барабаншчыкам у школьным спектаклі ў Англіі. Пазней, пад уплывам такіх калектываў, як Led Zeppelin, Aerosmith, Cream, захапіўся ігрой на гітары, асвойваў гэты інструмент самастойна і трэніраваўся па 12 гадзін за суткі. У 15 гадоў бабуля падарыла яму першую акустычную гітару, і ў той жа час быў створаны першы гурт, дзе граў Слэш. Там і адбылося яго знаёмства з будучымі ўдзельнікамі Guns N' Roses. Стыв Адлер быў даўнім сябрам, з Экслам Роузам стасункі толькі наладжваліся, а Даф Маккаган толькі засвяціўся ў гэтым калектыве. Ну і дэбютны альбом гэтага знакамітага гурта Guns N' Roses Appetite for Destruction падняўся на першыя месцы хіт-парадаў. Колькасць прададзеных яго копій больш за 30 мільёнаў. Але праз 10 гадоў для Слэша гісторыя легендарнага рок-калектыву скончылася, і музыкант адправіўся ў вольнае плаванне.

0: огонек на радио столица.
1: Сябры, нагадаю, сёння дзень нараджэння ў знакамітага гітарыста Слэша. Яму 61 год, і мы высвятляем цікавыя факты пра яго жыццё і творчасць. Дык вось, калі гэты гітарыст сышоў з Guns N' Roses, у яго пачалася сольная кар'ера, безумоўна, і пасля удзелу у такіх вось гуртах, як Snake Pit, Velvet Revolver, ён пачаў сольную працу. Дагэтуль піша забойны рок-н-рол, запрашае паўдзельнічаць ва ўласных запісах знакамітых сяброў і сваіх куміраў з рок-музыкі. Так, напрыклад, асабліва вось варта адзначыць склад яго дэбютнага альбома 2010 года, дзе кожная песня запісвалася з рознымі рок-легендамі. А імёны гэтых музыкантаў – Ози Осборн, Адам Левін з Maroon 5, Лемі Кілмістер з Моторхед, Дэйв Гроул, Крис Корнелл, Ігі Поп – Слэш так казаў пра эксперыменты ў музыцы свае, ось, што для яго традыцыйныя жанры гэта блюз і джаз. Хард-рок значна шырэй, і ў яго рамках можна рабіць вельмі розныя рэчы. Што ён і робіць, дарэчы, хард-рок можна змешваць з іншымі стылямі, так што Слэш называе сябе эксперыментатарам. Ну і пра свае знакамітыя гітарныя пасажы музыкант расказваў, што ён не піша вось сола, каб яно так было само па сабе, а піша песні, а потым пачынае імправізаваць. І звычайна тое, што выходзіць, атрымліваецца знутры з першага разу. Ну, канешне, вось такі парыў душэўны, ён з першага разу і стварае шэдэўры, напэўна. Ну што ж, няхай Слэш яшчэ шмат гадоў піша музыку і выконвае на сцэне свае прыгожыя і доўгія сола. Сябры, на гэтым першая частка нашай праграмы будзе завяршацца, але не сумуйце, не знікайце, не пераключайцеся, таму што хутка ізноў пачуемся ў эфіры, і яшчэ мне хочацца адзначыць, засяродзіць вашу ўвагу на адной вельмі цікавай падзеі. Дарэчы, 25 ліпеня ў гэтыя выхадныя гэта ўсё адбывацца будзе. Мы запрашаем усіх у Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту. Радыё Сталіца далучаецца да сямейнага фестывалю «Беларускае лета» ў стылі «Скансен». Там будзе цудоўны рок-канцэрт. Будуць выступаць такія гурты, як «Спасіба, всё в парядке», «Бронепаравоз», «Дэмі Мо» і, канешне, легенда Олег Орлоў. Паміж выступленнямі будуць конкурсы з прызамі ад «Радыё Сталіца». Ну і, канешне, будуць цудоўныя нашыя вядучыя, мае калегі Васіль Данілаў і Ева Пламенова. Сябры, 25 ліпеня Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту сямейны фестываль «Беларускае лета» ў стылі «Скансен».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Істотныя змяненні ў складзе міністэрства ў мясцовай вертыкалі і дыпламатычнага корпуса правёў сёння Александр Лукашэнка. Па рашэнні прэзідэнта новым міністрам архітэктуры будаўніцтва прызначаны Вадзім Альшэўскі. Міністэрства лясной гаспадаркі ўзначаліў Сяргей Ульдзіновіч. Таксама ўзгоднены новыя кіраўнікі пасольства ў шэрагу рэгіянальных выканкамаў. Прэзідэнт паставіў перад назначэнцамі жорсткія задачы па ўмацаванні выканальніцкай дысцыпліны на месцах і арганізацыі жніва без страт. Галоўным крытэрыям ацэнкі эфектыўнасці вызначаны рэальны эканамічны вынік. Вышэйшыя навучальныя ўстановы і сістэмы Міністэрства ўнутраных справаў апублікавалі спісы залічаных на дзённае навучанне, але для тых, чыя балы аказаліся ніжэйшымі за прахадныя, прыёмная кампанія не завершана. Ім прапануюць альтэрнатыўныя варыянты. Кожнаму, хто настроены сур'ёзна і гатовы прыносіць карысць краіне, далі магчымасць паступіць у каледж для атрымання сярэдняй і спецыяльнай юрыдычнай адукацыі і звання лейтэнанта. Дакументы прымаюцца да 1 жніўня. Крымінальную справу за крадзежу асабліва буйным памеры завялі на фрэзероўшчыка аднаго з прадпрыемстваў Дзяржынскага раёна. Недахоп металу на суму каля 57 тысяч рублёў выявілі супрацоўнікі па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Устаноўлена, што 40-гадовы матэрыяльна адказны работнік на працягу некалькіх месяцаў сістэматычна выносіў з цэха маёмасць. Агульная вага скрадзенага перавысіла 3 тоны. Штосьці мужчына пакідаў сабе, астатнія здаваў у металапрыёмныя пункты, а грошы траціў на асабістыя патрэбы. Фігуранту пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Міжнародныя спаборніцтвы па конным трохбор'і ўрачыста адкрыліся сёння ў Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі ў Ратамцы. Буйны спартыўны форум сабраў больш за 60 прафесійных пар з Беларусі і Расіі. На працягу 3 дзён спартсмены будуць змагацца за медалі ў розных узроставых катэгорыях. Фінальныя заезды і ўзнагароджанні пераможцаў адбудуцца ў бліжэйшую нядзелю. У Мінску зараз плюс 17, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных раёнах, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 8, 14, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Брэсце і Гродні 20-22, у Віцебску 22-24, у Гомелі і Магілёві 23-25. У сталіцы ўначы 10-12, удзень да 22 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: І зноў мы рады павітацца з вамі, дарагія нашы слухачы. Яшчэ цэлая гадзінка будзе нашага шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Даніла Балан. Дарэчы, сёння дзень нараджэння Слэша. Пяцёрка топ-рок-фактаў прысвечана гэтаму знакамітаму рок-музыканту, выдатнаму гітарысту-віртуозу. І абіраем самы цікавы факт пра жыццё і творчасць Слэша. У тэлеграм-канале «Радыё Сталіцы» ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Можна пацікавіцца і абраць тое, што вам найбольш даспадобы. Ну, эфіры, як заўсёды, зараз прапаную вам добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А у нас навіны добрыя.
1: Пачнём з паўднёва-афрыканскай рэспублікі. Там гаспадары невялікай крамы ў горадзе Кейптаун настолькі разрэкламавалі ў сацыяльных сетках свой гандлёвы аб'ект, што да іх пацягнуліся не толькі пакупнікі, але і злачынцы. За кароткі перыяд магазін абакралі тройчы. Апошніх рабаўнікоў гаспадары заспелі на месцы злачынства, і аднаго з іх нават удалося перадаць у рукі паліцыі. Ну і пасля кожнага інцыдэнту, зразумела, уладальнікам крамы даводзіцца ўзмацняць ахоўную сістэму, але яны не адчайваюцца і цяпер пачалі прадаваць арыгінальныя прадукты, каб павялічыць свой прыбытак. А вось у краму ў Блэкпуле, гэта Англія, прыляцела нахабная чайка і скрала зусім не закускі, якія там прадаваліся, а гумовы абмежавальнік для дзвярэй. Яна схапіла гэтую рэч і пабегла, але ўрэшце выпусціла здабычу з дзюбы. Можна, канешне, меркаваць, што выкраданне гэтага прадмета было неяк звязана з будаўніцтвам гнязда. Магчыма, чайка палічыла, што гэта ежа, але вось супрацоўнікі крамы кажуць, што гэта была такая, умоўна кажучы, вясёлая гульня з элементамі здзеку. Таму што птушка цэлы тыдзень прыглядалася да абмежавальніка, дакладна мяркуючы яго скрасці. Жыхар Японіі хацеў падняцца на гару Фуджы, але яму не хапіла сілы, прыйшлося звярнуцца да ратавальнікаў. Спалоханы мужчына паведаміў, што цалкам выбіўся з сілы, не можа працягваць далейшы шлях. Спецыялісты параілі яму знайсці турыстычную базу і там адпачыць. Мужчына пераначаваў у доме, а раніцай пачаў спуск з гары. Але праз 300 метраў у яго разбалеліся ногі, яшчэ праз 100 ён канчаткова здаўся і зноў патэлефанаваў ратавальнікам. На гэты раз яны прыбылі на месца, каб суправадзіць няўдачлівага турыста ўніз. І апошняя інфармацыя – муж застаў жонку за вельмі незвычайнай стрыжкай газона. Ён заўважыў, як яго каханая выйшла касіць траву ў двары і вырашыў зняць тое, што адбываецца на відэа. Всё выглядала цалкам звычайна. Дама запустила агрэгат – і яна спрабавала скасіць траву, але нічога не атрымлівалася. Тады яна звярнулася да мужа па дапамогу і высветлілася, што замест газонакасілкі яна выкарыстоўвае снегаўборачную машыну.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, протягиваем днем далей зараз ознаёмиться яшчэ с цікавымі фактами з біяграфіі, творчасці знакамітага слэша. Але нагадаю, што галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў у нас ідзе ў телеграм-канале Радыё Сталіца. І яшчэ нагадаю факты, якія пачулі падчас першай паловы праграмы. Гэта, канешне, былі біяграфічныя звесткі пра знакамітага гітарыста і чаму і адкуль з'явілася ў яго прозвішча слэш. Гэта яго пачатак творчасці. Вось пачынаў з барабанаў, але потым цалкам пераключыўся на гітару, дасягнуў неймаверных поспехаў у авалодванні ігрой на гэтым інструменце. Ну і таксама стаў удзельнікам такога знакамітага калектыву, як Guns N' Roses, і ўвогуле вось яго творчасці гэта асаблівая такая старонка. Пасля таго, як з Ганзамі развітаўся, пачалася сольная кар'ера. Ну і так само вось знакамітыя сола слэша, вельмі вядомыя, любімыя многімі, і што ён казаў пра свае гэтыя гітарныя пасажы, што не піша сола само па сабе, а піша песні, а потым пачынае імправізаваць. Ну і зараз чарговы рок-факт, гэта, канешне, знакамітая калекцыя гітар слэша. Яна налічвае больш за 100 інструментаў. Яе аснову складаюць рарытэтныя Gibson Les Paul. Самы стары экземпляр выпушчаны ў 1959 годзе. Таксама ёсць і імянныя мадэлі, вось, выпушчаныя для слэша, ці з выкарыстаннем яго імя. Дарэчы, першай яго электрагітарай быў інструмент менавіта гэтага лейбла. І калі ён паспрабаваў іншае, то зразумеў, што эрганоміка Les Paul падыходзіць яму ідэальна. Падчас запісу дэбютнага альбома Guns N' Roses ні адна з гітар не давала патрэбнага гуку. Выратаваннем стаў інструмент, створаны майстрам Крысам Дэрыгам, які сфарміраваў класічны тон альбома. А яшчэ ў слэша ёсць гітара, якую ён атрымаў ад вытворцы, калі толькі пачалося іх супрацоўніцтва. Ласкавы інструмент гэты ён назваў Джэсікай, і яна стала яго пастаянным спадарожнікам у турах. Ну і, канешне, зразумела, што гітарыст кожны год папаўняе сваю знакамітую калекцыю. Але здараецца і такое, што некаторыя з інструментаў сыходзяць. Дык вось сёлета ў красавіку на аукцыёне за рэкордныя 307692 долары прадалі гітару, на якой слэш іграў у маштабным туры Guns N' Roses пасля ўз'яднання гурта. Гэты інструмент стаў самым дарагім прададзеным з малатка.

0: огонек на радио «Столица».
1: И еще один цікавый рок-факт про Слэша. Ён, оказывается, не только ось такі уплывовый, виртуозный рок-музыкант, гитарист, а еще велизарный прихильник хорроров. Особисто отбирая жудасные картины, отдаючи перевагу классичному американскому кино и напруженным страшным историям. А еще знакомитый гитарист не только глядеть жахи, але и сам прямая удел их створенни и нават засновал уласную кинокомпанию Slash Films, якая специализуется на створенни, ну, конечно, фильма у жахов. Музыкант собрал команду с авторитетных профессионалов этой индустрии. У 2020 годзе ён напісаў саундтрэк да навукова-фантастычнага хорара «Брэш». Вось так. Вось такія факты. І яшчэ некалькі каратенькіх фактаў пра Слэша. Ён таксама не курыць, не ўжывае алкаголь, не есць морапрадукты, любіць салодкае, шмат п'е кавы і вельмі любіць катоў. Вось гэтая самая любоў да катоў у яго праявілася пасля таго, як... завязаў ён са змеямі. Ось так. Сябры, все 5 гісторый пра Слэша вы пачулі. І ў телеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ёсць кароткая анатацыя. Нагадаю яшчэ раз рок-фактаў. Можна пачытаць, штосьці узгадаць, успомніць. І там ідзе галасаванне. Абіраем самы цікавы факт пра жыццё і творчасць Слэша.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Выдатный ураджай збожжа сфарміраваўся на полях краіны, яго неабходна тэрмінова выхапіць, нягледзячы на спецыфіку надвор'я. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка падчас разгляду кадравых пытанняў. Кіраўнік дзяржавы ўзгадніў прызначэнне двух намеснікаў старшыняў у аблвыканкамы і кіраўнікоў чатырох раёнаў. Прэзідэнт паставіў перад мясцовую вертыкалю задачу выпрацаваць адпаведную тактыку жатвы і прыцягнуць да дапамогі ўсе даступныя рэсурсы. Крадзяжы дызпаліва на агульную суму больш за 4 тысячы рублёў выкралі праваахоўнікі на Гомельшчыне. У Калінкавіцкім раёне два трактарысты злілі з замацаваных машын больш за паўтоны гаручага. Аналагічнае правапарушэнне аператыўнікі зафіксавалі ў Будакашалёўскім і Рагачоўскім раёнах, дзе работнікі прысвоілі звыш 1000 літраў паліва. Па ўсіх выпадках завялі крымінальныя справы, пры гэтым прычынены матэрыяльны ўрон гаспадаркам цалкам пагашаны. Жорсткія меры ў адносінах да распаўсюджвальнікаў ілжывай інфармацыі і абразы ў адрас міліцыі запатрабаваў прыняць міністр унутраных справ. Падчас пасяджэння калегіі ў Магілёве Іван Кубраков падкрэсліў, што любыя спробы скампраментіраваць стражаў парадку не застануцца без рэакцыі з боку дзяржавы. Яркім прыкладам стаў фейк аб працы праваахоўнікаў у Ваўкавыску. Аператыўнікі ўжо вызначылі асобу аўтара, які зараз хаваецца ў Польшчы і знаходзіцца ў міжнародным вышуку за цяжкія злачынствы. Пракуратура пачала крымінальную справу. Прававая ацэнка будзе дадзена ўсім інтэрнэт-карыстальнікам, якія падхапілі ілжывыя звесткі. Новыя факты жорсткага абыходжання з бежанцамі зафіксавалі на граніцы Беларусі з Латвіяй. Замест законнага прыёму хадайніцтва аб прадастаўленні прытулку, латвійскія сілавікі падверглі фізічнаму гвалту грамадзян Афганістана. Ваенныя выкарыстоўвалі слёзатачывы газ, зброю. Пры гэтым у латвійскіх сродках масавай інфармацыі інцыдэнт афіцыйна падалі як адбіццё агрэсіўнай групы мігрантаў. Эксперты падкрэсліваюць, што падобныя бесчалавечныя метады выціскання іншаземцаў адбываюцца ў суседніх краінах Еўрасаюза на сістэмнай аснове з дазволу кіраўніцтва профільных ведамстваў. У Мінску зараз плюс 19, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных раёнах, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад 8 да 14, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца: у Брэсце і Гродні 20-22, у Віцебску 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25. У сталіцы ўначы 10-12, удзень да 22 цяпла. Сам дождь, магчыма навальніца.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Аліна Змушко стала лепшай спартсменкай адкрытага кубка Беларусі па плаванні па ачках World Aquatics. Шматразовая чэмпіёнка і рэкардсменка Беларусі, медалістка кубка свету, удзельніца алімпійскіх гульняў, рэкардсмен краіны на дыстанцыях 50, 100, 200 метраў брасам. З'яўляецца ўраджэнкай Гомельшчыны, а дакладней мястэчка Калінкавічы. Яна была заўсёды вельмі актыўнай, таму да 6 гадоў бацькі адправілі дачку ў басейн недалёка ад дома. Старэйшая сястра яе таксама захаплялася гэтай дысцыпліны, а мама была кандыдатам у майстры спорту. Першая цяжкасць на шляху да сусветнага прызнання стала ў яе яшчэ ў 5 гадоў у мясцовым спарткомплексе. Не знайшлося малодшай групы. Яе не хацелі браць да старэйшых, але ўбачыўшы патэнцыял, усё ж пагадзіліся. Праз некалькі месяцаў Павел Беляеў, першы трэнер плыўчыхі, набраў групу для маленькіх дзетак, куды і трапіла Аліна. На пачатковых этапах кар'еры яна думала, што нічым не лепш за іншых дзяцей, а ў складаныя моманты хацела кінуць спорт. Але праз некалькі дзён заўсёды вярталася, разумеючы, што не можа ўявіць жыццё без басейна. Спачатку плавала на спіне, але аднойчы яе адправілі на спаборніцтвы, падчас якіх настаўнік вырашыў перавярнуць яе на жывот. Дарэчы, мама спартсменкі таксама любіла гэты стыль. У 2013-м Аліна стала чэмпіёнкай Беларусі на дыстанцыі 100 метраў брасам, а ўжо ў наступным годзе прадстаўляла нашу краіну на юнацкай алімпіядзе ў Кітаі. Праз 2 гады на турніры ў Іспаніі ўдалося заняць трэцяе месца на дыстанцыі 50 метраў брасам. У далейшым Аліна выйгравала мноства турніраў, таксама стала рэкардсменам Беларусі на дыстанцыях 50, 100, 200 метраў брасам. Доўгая ў інтэрв'ю казала, што спачатку алімпіяда, потым шлюб. Беларуска баялася, што гэта перашкодзіць яе кар'еры. Аднак усё змянілася ў 2023-м. Пасля роспісу ў ЗАГСе яна ў сукенцы з макіяжам паехала ў басейн на трэніроўку.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Теория зману.
2: Кажуць, што акулы ніколі не спяць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Шырока распаўсюджана меркаванне, што акулам незнаёмы стан сну, паколькі для працы жабраў ім трэба ўвесь час заставацца ў руху. Як і іншыя рыбы, акулы дыхаюць, здабываючы кісларод з вады. Доўгі час лічылася, што з-за слабых сківічных цягліц акулы могуць выкарыстоўваць толькі пасіўную альбо праточную вентыляцыю жабраў, калі вада трапляе ўнутр арганізма з улікам, што жывёла рухаецца. Адпаведна, калі б рыба спынялася на месцы, у тым ліку для таго, каб задрамаць, яна бы не прачнулася. Аднак не ўсё так трагічна. На ўзбярэжжы паўвострава Юкатан ёсць цэлая пячора, якую называюць пячорай спячых акул. Гэта унікальнае месца знайшоў у 1969 годзе мясцовы рыбак Карлас Гарсія Кастылья. Ён заўважыў, што акулы заплываюць у гэтую пячору і надоўга застаюцца ў сярэдзіне. У сваім назіранні ён распавёў Рамону Брава, эколагу і дайверу. Пагрузіўшыся ў пячору, яны знайшлі акулу, якая нерухома ляжала на дне і нібыта спала. Аднак навуковыя доказы сну ў акул выявіліся толькі нядаўна. Група навукоўцаў з Універсітэта Заходняй Аўстраліі пад кіраўніцтвам экафізіёлага Майкла Келлі вывучала розныя віды акул, якіх змясцілі ў спецыяльныя акварыумы, што імітуюць звыклыя для іх навакольнае асяроддзе. Акулам давалі электрычную стымуляцыю, і ў пэўныя перыяды яе патрабавалася больш, каб адрэагаваць на раздражняльнік. Паколькі павышаны парог узбуджэння – гэта адна з прыкмет сну ў жывёл, то назіранне дало навукоўцам магчымасць меркаваць аб тым, што ў такія перыяды жывёлы спяць. Вядома, розныя віды гэтых жывёл у ходзе эвалюцыі выпрацавалі свае спосабы адаптацыі арганізма да адпачынку і да перапампоўкі кіслароду. Напрыклад, у калючых акул нервы, якія забяспечваюць каардынацыю рухаў падчас плавання, знаходзяцца не ў галаўным мозгу, а ў спінным, што дазваляе рыбам і плыць, і дыхаць, і спаць адначасова. Існуе таксама гіпотэза, што некаторыя віды акул могуць адначасова плыць і спаць, выключаючы толькі адно паўшар'е мозга. Такім жа чынам, напрыклад, спяць дельфіны і марскія коцікі, калі знаходзяцца ў вадзе. Таму гэта, верагодна, зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Зязюлі пытанне наконт колькі жыць не будзем задаваць. Сёння з ёй гучалі па парадку конь, качка, певень і зараз, так бы мовіць, на дэсерт.
1: Это вадзяной свісток, сюда заліваецца вада, паёт салаўём.
0: Дарэчы, у Крычаве салаўёў можна слухаць круглы год. У тёплы час сапраўдных птушак, а ў астатнія гліняных. І ніхто, між іншым, ім дзюбу не закрывае, бо тут прыкмета пра свісты грошы не спрацоўвае.
2: Эта прыкмета да гліны не адносіцца. А ў гліну, наоборот, надо свістець, адганяе ўсіх злых духаў і всю нечусть. Любая свистулька, так что свистеть нужно дома, но только в глиняную свистульку. Даже если я вот когда детям говорю, у вас дома есть кот? Нету. Вот если нету кота, приди домой и по три раза в каждом углу посвисти. Там ховается вся нечисть.
0: Нам такое не патрэбна, таму бяром крычаўскую свістульку і свісцім. Яшчэ настройваемся на фестываль. Ну, раптам захочацца прыехаць у Крычаў ужо на гэтым тыдні. Тут бяруцца таленавітыя выканаўцы песеннага, танцавальнага, інструментальнага, фальклорнага мастацтва, майстры дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва. На фестывалі будзе шмат майстар-класаў, выстаў кірмашоў, конкурс па вырабе гліняны цацкі свістулькі, работа сюжэтна-гульнявых праграм і тэматычных пляцовак, шматлікае іншае. І яшчэ раз, што называецца, каб замацаваць. 24 ліпеня Крычаў, 10-ты міжрэгіянальны фестываль-конкурс «Крычаўскі канёк». Пакуль усё, пачуемся.
3: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Забяспечыць тэхналагічную дысцыпліну ў фінансах і на палях запатрабаваў ад кіраўнікоў мясцовых органаў улады Александр Лукашенко. Адпаведную заяву кіраўнік дзяржавы зрабіў падчас разгляду кадравых пытанняў. Прэзідэнт падкрэсліў, што правілы і тэрміны сяўбы або жніва дыктуюцца выключна сучаснымі вытворчымі працэсамі, а не асабістымі загадамі. У якасці негатыўнага прыкладу быў прыведзены факт безадказных паводзін пры захаванні азотных угнаенняў пад адкрытым небам. Таксама жорсткія патрабаванні вылучаны да контролю за дорогой сельскагаспадарчай тэхнікай. Буйны пажар у аўтасалоне Ford успыхнуў у Варшаве. Будынак плошчай каля 3,5 тысяч квадратных метраў амаль цалкам выгараў. Па даных польскіх СМІ, усе аўтамабілі ўнутры і каля 10 прапаркаваных перад будынкам машын знішчаны. Пацярпелых сярод людзей няма, прычыны пажару пакуль невядомы. Крымінальную справу супраць 7 чалавек за арганізацыю незаконнай міграцыі накіравала ў суд пракуратура Мінска. Абвінавачанне прад'яўлена 4 беларускім службовым асобам і 3 іншаземцам. Устаноўлена, што зламыснікі на працягу 2 гадоў афармлялі эфектыўныя дакументы аб працаўладкаванні замежных грамадзян. Гэтыя бланкі давалі права на атрыманне уязных віз і часовае пражыванне ў Беларусі. Такім спосабам фігуранты дапамаглі нелегальна замацавацца ў краіне 158 іншаземцам і зарабілі 56 тысяч рублёў. Усе абвінавачаныя знаходзяцца пад вартай. Метрабудаўнікі аднавілі рух тунелепраходчага комплексу «Алесе» ў бок Пярэспы. Для забеспячэння бесперабойнай праходкі на ўчастку арганізавана падача паветра, тэхнічнай вады і спецыяльных дабавак, прызначаных для размякчэння пароды. Паралельна праводзяць монтаж элементаў. Канструкцыя плаўна сыходзіць ў бок для наступнай стыкоўкі з існуючым участкам падземнай лініі ў раёне вуліцы Мельнікайте. У Мінску зараз плюс 20. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных раёнах, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад 8 да 14, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца: у Брэсце і Гродні 20-22, у Віцебску 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25. У сталіцы ўначы 10-12. День до 22 тепла, часом дождь, махчима, навальница.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Антілеўская. Спецыялісты ў падакладным земляробстве вучаць выкарыстанню высокіх тэхналогій і перадавых распрацовак аграсферы ў сельскагаспадарчых каледжах краіны. Напрыклад, у Смілавічах выпускаюць тых, хто будзе працаваць з энерганасычанай тэхнікай. Аператараў аўтаматычных сістэм паліву і падкормкі, а з новага навучальнага года будуць рыхтаваць пілотаў сельскагаспадарчых дронаў. Для тых навучэнцаў, хто будзе праходзіць падрыхтоўку на трактарыста-машыніста сельскага гаспадарчай вытворчасці, у праграму ўключаны дроны. Гэта значыць кіраванне, эксплуатацыя, рамонт беспілотнікаў. Яны, дарэчы, дапамагаюць аграрыям своечасова апрацоўваць, падкормліваць і падсушваць культуры перад уборкай, каб нічога не прапусціць. У палявых умовах беспілотныя тэхналогіі правяраюць ужо не першы год. Можна наладжваць літаральна ўсё: памер кроплі, хуткасць палёту, вышыню залёту і вылету ў поле, уключаць і выключаць асвятленне і колькі літраў патрэбна на гектар, спыніцца ці працягваць заданне. Літаральна ўсё праз телефон па націску кнопкі. З 1 верасня больш за 300 школ краіны пачнуць работу ў аўтаматызаванай сістэме «Электронная школа». Праект створаны для спрашчэння ўзаемадзеяння для ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу і сыходу ад папяровага дакумента звароту. У пілотных навучальных установах будуць электронны журнал і дзённік. Навучэнцы, бацькі і педагогі асвоюць новыя інструменты сістэмы. Паэтапны пераход на лічбу ў астатніх установах краіны запланаваны на 2026-27 навучальны год. Калі школа ўжо выкарыстоўвае іншыя электронныя платформы, нічога не зменіцца, яны працягнуць працаваць у штатным рэжыме. Для камфортнага старту пройдуць навучальныя вебінары, а таксама будзе забяспечана пастаянная тэхнічная падтрымка. Ну а галоўная мэта – павышэнне якасці кіравання установай адукацыі і мінімізацыя папяровай нагрузкі на педагогаў.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любі.

композітар і гітарыст групы Алекс Бэнд распавёў, што песня пачыналася як любоўная балада на фоне апакаліптычнага становішча, а затым разраслася да шырэйшых ідэй аб энергіі, узаемасувязі і сусвеце. Бэнд дапаўняе гэтую ідэю наступнымі словамі. У той час я шмат вывучаў квантавую фізіку і астрафізіку. Мы усе, па сутнасці, народжаныя з касмічнага пылу. Калі прыгледзіцца, то ўсё ў сусвеце складаецца з адных і тых жа асноўных элементаў. Можа, каханне узмацняе гэтую субатамную сувязь. Усё гэта круцілася ў мяне ў галаве, пакуль я пісаў Dust. Слухаем гэты трэк і натхняемся такой рок-філасофіяй.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

20-24, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Упершыню ён адчуўся жорсткасць узросту, калі зразумеў, што добра адпачыў, правёўшы ўвесь отпуск з сям'ёй на дачы. Гомель плюс 23-25, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Калі няма дачы, прыходзіцца на балконі улетку спатыкацца аб кувуны і заблытвацца ў гурках, якія звісаюць аднекуль зверху. Магілёў плюс 23-25, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Прыехалі мы ўсёй сям'ёй на дачу і, як звычайна, па сотачцы, потым па другой сотачцы, так 6 соток і прапалолі.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: шо там на дворе?
1: Навігатор. Сябры, вітаю. Мене зовуть Василь Данілов. Розкажу вам, що там завтра на дворе. Адзначаем день дачніка, і як яны кажуть, купі землю, торф, тепліцу, насенню, гнаєнні, сродки от шкодников, рассаду, прилади, машину, бензин. І отримлюю асалоду от бясплатной агароніны і садавіны з уласнай дачы. Мінск плюс 20-22, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Со старейшими своякамі на дачы трэба быць асабліва пільным. Крыху не ўсочыш, такі наровіць газоны пад градкі перакапаць. Гродна плюс 20-22, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Рай на дачы – вынік пякельнай працы. Брест плюс 20-22, воблачная з праясненнямі. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. На дарогах больш за ўсё абураюцца на дачнікаў тыя, хто спазняецца на дачу. Віцебск плюс 20-24, воблачная з праясненнямі, без істотных ападкаў. Упершыню ён адчуўся жорсткасць узросту, калі зразумеў, што добра адпачыў, правёўшы ўвесь водпуск з сям'ёй на дачы. Гомель плюс 23-25, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Калі няма дачы, прыходзіцца на балконі улетку спатыкацца аб кувуны і заблытвацца ў гурках, якія звісаюць аднекуль зверху. Магілёў плюс 23-25, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Приехали мы всей семьей на дачу, и, як звычайно, по соточце, потом по другой соточце, так 6 соток и пропало.

0: Акція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Столиця».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Драўняную сыравіну, якая не падыходзіць для вытворчасці мэблі ці будаўніцтва, трэба перапрацаваць у паліўныя пілеты. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў пра назначэнне Сергея Ульдзіновіча новым міністрам лясной гаспадаркі. Кіраўнік дзяржавы заклікаў чыноўніка дзейнічаць па-гаспадарску.
2: То, што не гадзіцца для мэблі или для жылья, ну так будзем производіць пілеты, будзем производіць тавары для таго, чтобы атапліваць дома і производственное помещение. Вот Назаров, бывший ваш лесник, как я его называю, в Шклове райагросервис построил. Я у него спрашиваю, ну а эту махину как будем отапливать? Газ подвел? Нет, говорит, пилеты. Чего мы кланяемся там перед иностранцами, которые ввели санкции и не хотят у нас покупать сдуру эти пилеты? Они 5-10 раз в Польше подорожали на границе с нами. Могли бы купить и спокойно решить проблему отопления своих помещений в Польше. Ну, не хотят, не надо. Ну, так мы должны это развивать. Чем мы отличаемся от Польши? Практически ничем. Тот же климат, та же обстановка, ситуация, та же климатические условия те же. Надо больше сжигать пилет, дров и прочее для того, чтобы отапливать помещения. Тем более созданы в Гомеле, по-моему, или где там уникальные же источники тепла, котлы эти. Все делается автоматически. Ляскович их Назаров показал. На месяц засыпал в бункер эти пилеты. И автоматика подбрасывает столько, сколько надо, отапливают весь поселок и производственное помещение. Все надо переработать, что есть в лесу.
1: Беларусь прыме ўдзел у стварэнні інтэр'ера для расійскіх высокахуткасных цягнікоў, паведаміў міністр прамысловасці і гандлю Цвярской вобласці Уладзімір Ілін па выніках візіту беларускай дэлегацыі ў Цвярскі прамысловы тэхнапарк. Праект знаходзіцца ў зоне асаблівай увагі. Беларуская кампанія «Рух сервамотор» у прыватнасці паставіць 7 комплексаў лазернага раскрою і аўтаматызаваныя прэсы для вырабу элементаў інтэр'ера новага саставу, які злучыць Мінск, Маскву, Санкт-Петербург, Казань і Екатеринбург. Ратавальнікі ліквідавалі пажар у зернесушыльным комплексе ў Іўеўскім раёне, паведамілі ў прэс-службе міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Дзякуючы аператыўным і зладжаным дзеянням ратавальнікаў і работнікаў сельгаспрадпрыемства ўдалося захаваць 30 тон ураджаю. Пацярпелых няма, прычына і абставіны здарэння высвятляюцца. Па данных Белгідрамета, 24 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы ў асобных раёнах, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 8-14, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 20-22, у Віцебску 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень да 22 тепла, часом дождь, махчима навальница.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анкілеўская. Белтэхагляд запускае паслугу «Начны дазор». Яна заключаецца ў арганізацыі індывідуальнага прыёму, падрыхтоўцы абсталявання дыягнастычнай лініі, браніраванні персанальнага часовага калідора для кантроля дыягнастычных работ транспарту ў начны час. Як паведамілі на прадпрыемстве, звярнуцца можна падчас начных змен у аўторак і чацвер з 10 вечара да гадзіны ночы. Паслуга даступная для ўсіх катэгорый транспартных сродкаў. На адзін інтэрвал рэгіструецца толькі один автомобиль. Линии обсталявания будут его чакать. При записи необходимо поведомить супрацовнику прозвище, имя, номер мобильного телефона и уникальные номеры транзакций за системы АРИП. Послуга, кошт якой 170 рублей, доступна на диагностичных станциях у Минску и во всех областных центрах. У связи с реконструкцией проездной частки изменена схема организации дорожного руха у Минску на участку Даугиновского тракта до будинка номер 68 на улице Пригородной. Новой схемой приватности предугледжано зменшэнне колькасці палос руху з 3 да 1 пры перасоўванні ў напрамку вуліцы Прыгараднай. Абмежаванне руху па Стравілінскім тракце на ўчастку ад мясцовага праезду да дома номер 103 да завулка Чарвякова. Абмежаванне руху па завулка Чарвякова ад дома номер 23 да Даўгінаўскага тракта. Акрамя таго, перанесены прыпыначны пункт Прыгарадная па неадсотным баку Даўгінаўскага тракта. Таксама прадугледжаны перанос пешаходнага перахода на скрыжаванні Даўгінаўскага тракта і вуліцы Пераходнай і яго светлафорнае регулявання. Абмежаванне руху закране пешаходу, велосипедисту і водителю. Сродку персональной мобільності по неадсотным баку Даўгінаўскага тракта. За выключэннем участка поблизу припынка Прыгарадная. З 23.01 23 липеня по 30 липеня будзе уведзена абмежаванне руху усіх відаў транспорту по адсотным баку Старавілінскага тракта на участку ад вуліцы Веры Слуцкай у напрамку Нававілінскай. Рух у зваротным напрамку ад Нававілінскай да Веры Слуцкай не змяняе і будзе ажыццяўляцца штатна. З 25 ліпеня па 27 будзе абмежаваны рух усіх відаў транспарту па вуліцы Мяснікова на ўчастку ад мясцовага праезда будынку нумар 35 да вуліцы Берсана ў абодвух напрамках. Акрамя таго, будзе дзейнічаць забарона на рух пешаходаў і велосіпедыстаў па нерэгулюемым пешаходным пераходзе, што знаходзіцца ў зоне работ. Дзяржаўтаінспекцыя просіць удзельнікаў дарожнага руху ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту.
0: У свете мотораў.
2: Ты ў дарозе? Радио Сталіца побач. Слухай, любимая.

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што акулы ніколі не спяць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Шырока распаўсюджана меркаванне, што акулам незнаёмы стан сну, паколькі для працы жабраў ім трэба ўвесь час заставацца ў руху. Як і іншыя рыбы, акулы дыхаюць, здабываючы кісларод з вады. Доўгі час лічылася, што з-за слабых сківічных цягліц акулы могуць выкарыстоўваць толькі пасіўную альбо праточную вентыляцыю жабраў, калі вада трапляе ўнутр арганізма з улікам, што жывёла рухаецца. Адпаведна, калі б рыба спынялася на месцы, у тым ліку для таго, каб задрамаць, яна бы не прачнулася. Аднак не ўсё так трагічна. На ўзбярэжжы паўвострава Юкатан ёсць цэлая пячора, якую называюць пячорай спячых акул. Гэта унікальнае месца знайшоў у 1969 годзе мясцовы рыбак Карлас Гарсія Кастылья. Ён заўважыў, што акулы заплываюць у гэтую пячору і надоўга застаюцца ў сярэдзіне. У сваім назіранні ён распавёў Рамону Брава, эколагу і дайверу. Пагрузіўшыся ў пячору, яны знайшлі акулу, якая нерухома ляжала на дне і нібыта спала. Аднак навуковыя доказы сну ў акул выявіліся толькі нядаўна. Група навукоўцаў з Універсітэта Заходняй Аўстраліі пад кіраўніцтвам экафізіёлага Майкла Келлі вывучала розныя віды акул, якіх змясцілі ў спецыяльныя акварыумы, што імітуюць звыклыя для іх навакольнае асяроддзе. Акулам давалі электрычную стымуляцыю, і ў пэўныя перыяды яе патрабавалася больш, каб адрэагаваць на раздражняльнік. Паколькі павышаны парог узбуджэння – гэта адна з прыкмет сну ў жывёл, то назіранне дало навукоўцам магчымасць меркаваць аб тым, што ў такія перыяды жывёлы спяць. Вядома, розныя віды гэтых жывёл у ходзе эвалюцыі выпрацавалі свае спосабы адаптацыі арганізма і да адпачынку, і да перапампоўкі кіслароду. Напрыклад, у калючых акул нервы, якія забяспечваюць каардынацыю руху падчас плавання, знаходзяцца не ў галаўным мозгу, а ў спінным, што дазваляе рыбам і плыць, і дыхаць, і спаць адначасова. Існуе таксама гіпотэза, што некаторыя віды акул могуць адначасова плыць і спаць, выключаючы толькі адно паўшар'е мозга. Такім жа чынам, напрыклад, спяць дельфіны і марскія коцікі, калі знаходзяцца ў вадзе. Таму гэта, верагодна, зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Гурт «Атамшып» – гэта адзін з тых калектываў, які пакінуў пасля сябе толькі адзін поўнафарматны альбом, але стаў культавым сярод аматараў альтэрнатыўнага метала. Пасля выхаду іх адзінага альбома «The Crash of 47» у 2004 годзе гурт імгненна стаў любімчыкам радыёстанцый, але неўзабаве знік з радараў. Прычына была ў трагічных акалічнасцях. У 2006 годзе памёр іх вакаліст Дэрэк. Гурт спрабаваў адрадзіцца праз гады ў новым складзе, але дух і энергія першага альбома засталіся толькі ў той адной пласцінцы, якая дагэтуль лічыцца эталонам для сучаснай альтэрнатывы. Слухаем іх галоўны хіт «Атамшып» – «Pencil Fight».

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». Вядомым групам, якія існуюць не адно дзесяцігоддзе, вельмі рэдка ўдаецца пазбегнуць змен складаў. Справа, вядома, жыццёвая, але самае цікавае пачынаецца, калі такія калектывы ладзяць юбілейныя канцэрты разам са спецыяльнымі гасцямі. Нячаста на сцэне атрымоўваецца аб'яднаць усіх былых удзельнікаў. Гурт «Гран Кураж» – выключэнне з правілаў. У клубе «Театр» 23 мая 2019 года яму удалося сабраць абсалютна ўсіх цяперашніх і былых удзельнікаў, якіх аказалася менавіта 9. Да таго ж, пад гэта музыкантам удалося падвесці неверагодна прыгожую канцэпцыю. У гурта ёсць песня «9 жызней», якая вядома і прагучала ў фінале канцэрта, дэманструючы сапраўднае, а не намінальнае металічнае братэрства. Сёння на хвалях радыё «Сталіца» мы і апынемся на тым святочным канцэрце.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Рок-лайф по-русски.
4: Рок-лайф по-руску. Концерт группы «Гран Кураж. 9 жизней». У 2019 годзе калектыў знаходзіўся на чарговым уздыме. Некалькімі месяцамі раней у «Гран Кураж» прыйшоў новы удзельнік – вакаліст Пётр Ялфімаў. Яго бенефісам стала першая частка канцэрта, дзе ён выканаў не толькі ранейшыя хіты групы, але і ўласныя кампазіцыі. Пасля месца за мікрафонам заняў былы вакаліст гурта Яўген Колчын. Вяртаемся на канцэрт.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 24 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы ў асобных раёнах, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 8-14, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 20-22, у Віцебску 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25. У сталіцы уначы плюс 10-12, удзень да 22 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Антилеўская. Мінскі маторны завод працуе над пашырэннем шэрага рухавіку. Асноўная лінейка выпускаемых матораў была магутнасцю да 300 конскіх сіл. Сёлета стаіць задача рэалізаваць праект, звязаны з вырабам і выпрабаваннямі агрэгата ад 450 да 600 конскіх сіл. Таксама прадпрыемства рыхтуецца прадэманстраваць узор матора аб'ёмам 69 літраў і магутнасцю больш за 3000 конскіх сіл. Холдынг імкнецца асвоіць усю лінейку рухавікоў, неабходных машынабудаўнічай галіне краіны, а таксама запатрабаваных заказчыкамі за мяжой. Пры гэтым ён характарызуецца высокай ступенню лакалізацыі кампанентнай базы і інтэграваны ў вытворчы ланцужок саюзнай дзяржавы, паведаміў генеральны дырэктар завода Александр Батвіннік.
2: Мы произвели в прошлом году более 45 тысяч двигателей. На сегодняшний момент фактически все алюминиевые чугунные детали изготавливаются в Республике Беларусь и обрабатываются в Республике Беларусь на наших предприятиях. Заготовки изготавливаются также в Республике Беларусь и обрабатываются здесь. Стартер, генератор Республики Беларусь. Что касается российского, это в основном топливная аппаратура.
1: Рухавікі ствараюцца ў супрацоўніцтве з расійскімі партнёрамі. У асобных мадыфікацыях 99,8% камплектуючых набываецца на прасторы саюзнай дзяржавы, каб паспяхова канкурыраваць. Зроблена стаўка на павышэнне якасці прадукцыі, пацверджанне яе надзейнасці, пільная ўвага новым распрацоўкам, развіццю галіновай лабараторыі, лінейная вытворчасць у рамках праграмы «Адзін раз». Ён адзін праект у Стоўбцах, рэалізацыя праграмы мадэрнізацыі, закупленае сучаснае абсталяванне. Мінскі маторны завод вядучы вытворца сучасных рухавікоў на прасторы краіны СНД. Тут вырабляюцца дызельныя, газадызельныя і газапоршневыя рухавікі. Наладжаны выпуск дызель-генератарных установак, стацыянарных і перасоўных кампрэсарных станцый. Рухавікі пастаўляюцца на канвееры больш за 50 прадпрыемстваў Беларусі, Расіі, краіны СНД і далёкага замежжа. Летась прадукцыі быў присвоены дзяржаўны знак якасці. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: З табой у дарозе радыё Сталі.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: The Shellacks – гурт, які часта застаецца ў цені, але іх музычны след заўважны ў інды-рок-сцэне. Іх назва – гэта гульня слоў, якая адсылае да легендарнага дэтэктыва Шерлока Холмса. Музыканты спецыяльна імкнуцца стварыць вакол сябе атмасферу містыкі, таму пра іх мала што вядома ў прэсе. Яны амаль не даюць інтэрв'ю і рэдка з'яўляюцца на камеру. Гэты дэтэктыўны падыход да музыкі зрабіў іх папулярнымі ў інтэрнэт-суполках, дзе фанаты дагэтуль спрабуюць разгадаць код у іх тэкста. Слухаем іх загадкавы трэк «The Shellacks – Chasing Shadows».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.